0: Dine pida. Oh, Kangpo de yao shi tu.
1: Shi dong a.
0: Kangpo lo de, ni me yao yube ma se, yun zhu yao shi rayo le.
2: Ningdo, ma xin da lor qi ma su, Kangpo de lor qin su. Yung zhibe.
1: 상계 갈시네 다 같이 하시기 띠고
0: 쟤는 그냥 이 부대 배야 또 손에 쓰시기

요마티 잼스윈 부자 메바르 찬다 신베 록다티 파르치뷰 당네 셔투 당장라 네사니송 쇼신치 잼냐티당 머신저와 강양 메루 실뷰 당외 샤와티 그 감동 줄듀 코니 중셈 메디와 줄 그 샤나 파르키 김산네 줄라 티도 제메 줄라 rāng kī tiāng lū tōng tī wē qiān dù mì. Xie zhū kī, chū kā tō tōng wē yī cīng bù jī. Rī cī lā rī yāng mū bē tōng zhū wē tū dì lā. Xia bù jī, rī shū rū dì rū kā dù lī mì dì, sē bù mì xī. Zemnyaki kola dazamche. Chongmei kirkyang zemnyakoni dechaa nawasik chungmei. Wendiang, shanaki kimzei di semna tezam shaamei. Rilamtang rishur teni masinay kunzu tuyumula wangwasikri. Nima rimshin lakar shunru du. Sokcha soya jikjuushin rizir yarnzik chinla. Ngozar chewe lemri thitakyang, rengchung kamtang, jikla jikde su kyuruyo.

0: Lonnie de yak tu zue dakda ding mebja.
1: Mi sige. Xi zhen ne su xue de.
0: Ba lin zuo ba wen de tu xi tuobja. Yi ne tu zue dakda ce yi mei hao gu me su.
1: Ye ran zhong jie de san ma bei. Ne su ding zhe xia bei.
0: Guo ba, qi ran ge qing zhi bo. Li zhi man zai ne qiong yong ma shi. 발린초중에 니다르시 후다바다제 바르기비 딘데시그스 수승브레 마스네 더시베 중주바데자 딘데데 지그스 삼무주
1: 성미 오제뉴아